bor på planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine, mine, mine.

Selv som selvstendig. Og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: livet er overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tung utrå 0,1 tom kompis, investerer minigatt med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter det gikk kaputt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er den jeg er, den jeg er, den jeg er. Jeg er den jeg er, den jeg er, den
1: jeg er. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med?

Tenk når du vet, jeg kan være Skablan og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber band. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet, jeg kan være Skablan og du kan være gjest.

Alt om meg på rams, om jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år, men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest, når sorgene har flytet vest.

Parfum, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med